0: nagonile na blud.
1: Kako ste vrele mišnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

37 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Sporto radija.
1: Po starom dobrom običaju pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju i idemo sada onako kako smo navikli svakog dana u folk popodnevu Radija Breza. Ali prije toga samo jedna informacija. Što se tiče prognoze i rezultata jučerašnje ili sinoćnje utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska i nagrade od 100 konvertibilnih maraka našeg sponzora Autodijelovi Start potkraj Breza, jako mnogo je bilo poruka i prognoza, ali nažalost nije bio ni jedan tačan rezultat. Bilo je blizu, na primjer Šačir koji je kontraš u svemu, bio je vrlo blizu, jako mi je drago da nije dobio 100 maraka. On je rekao da će biti 3-1. Još jedan od naših slušalaca rekao je da će biti 3-1. Slušateljka rekla da će biti 3-0. A Šačko je rekao da će biti 3-1, sve za Švicarsku. Znači, bili su najbliži, ali nisu pogodili. I što mi je, kako rekao, jako drago, jer kad ste već prognozirali da će Švicarci pobijediti, nek niste pogodili. Tako vam je to. Nagrada se prenosi na utakmicu Bosna i Hercegovina Katar, pa šta bude, bit će. Vidjet ćemo. Želim vam mnogo sreće, naravno. Kako rekao, vi šaljite poruke, zovite nas na telefone, Viber broj 061-767-592, telefone 032-783-552 i 553. Selmir danas otvara sezonu. Selmir je rekao 3-0 za Švicarsku i da će nas izbušt ko sir. Aha, i sad piše Selmir, kaže Čepa, pa gdje si Čepa, šta je sad nudiš narodu, posao, nema više rezultata. Ja sam ti rekao da ima da nas izbuše ko sir, bilo je tako, a ti meni, jesi ti dobar Selmire, jesam, kako si ti, dobro je Selmire, kako si ti. I može li pjesma Vraćam se majici u Bosnu? Može, Selmire. Ali eto, malo ti je falilo. Znači, pa dobro, tebi je malo više falilo. 2 gola si ti falilo. Znači, 3-0 si rekao. Šačko je bio malo bliži. On je rekao 3-1. U svakom slučaju, dobro je, Selmire, dobro je. Živ izdrav ti je bio. Imamo i prvi poziv. Šaha dolazi na svoje. Jučer je imala pauzu. Mogu zamisliti kako je njoj bilo. Halo?
2: Alo, Čepa, kako si?
1: Kako si izdržala juče da se ne javiš?
2: Jedva sam izdržala, jedva.
1: Izvini.
2: Ne, ništa, niste vi krivi. Čepa, pozdravljam tebe i Milu i onoga Alena. Je li Alen?
1: Danas je Amer.
2: Amer, ajde, to nije bitno. Pozdravljam vas, pozdravljam sa Tiju, Džemala, Muni, Bajbotu. I možda pjesma ona na 10 biju, kako li ona pjesma?
1: Hajde još jednom ponovim.
2: Ona sunoć, ne mere mi nam pa.
1: Nije, nisam.
2: Ajde, vatočemo. Ajde, same vatočo, varala si varala.
1: Ja, varaš me.
2: Ja.
1: Dobro, tu smo razumjeli, bit će, hvala ti na pozivu, prijatno, evo nas i kod Nijaza, pozdrav iz Visokog, samo veselo, može li Nedeljko Bilkić, Bosanci su dobri ljudi, hvala. Bit će i ta pjesma, idemo dalje, Belmin je sa nama, pozdrav iz Toplog Visokog za sve slušalce Radija Breza, muzička Šemsa Suljaković, Tugo moja, kome da te pričam. Dobro. Pa je sa nama i Aid, kaže Aid, pozdrav, jesi Ajde kralju. Može li pozdrav za sve kolege Euroekspresa i za sve dobre ljude. Muzička Bosnom Behar probeharao, svako dobro vama u studiju. Dobro, i evo nama i novog poziva, 552, telefon je sa nama, halo.
3: Halo.
1: Da.
3: Veliki pozdrav Čepa tebi, svima, koliko vas ima.
1: Ima nas preko nekoliko.
3: Mašala. Može li pjesma Odavno si otišao sine?
1: Može, Verica Šerifović. Biće, hvala ti Sejdo, pozdrav za tebe. Prijatno, slušaj nas i u nastavku. Evo nam i Alme sa porukom. Kaže, Alma, pozdrav, jesi li se umorio? Jesi li se ti razočarao, sinoć? Ja jesam. Pa dobro, naravno se razočaru, kako se nešto razočarati kad izgubimo. Ali u svakom slučaju, idemo dalje, jel, gledamo naprijed. Čekamo srijedu na večer, pa ćemo se najvjerovatnije veseliti. Izgleda, kaže, najbliži bio Šačko. Jest, najbliži je bio tvoj Šačko, ali nije dobio nagradu. Eto, pjesmu Alba ne piše odmah u prvim porukama, pa ćemo mi ići na preslušavanje ovih pjesama koje ste do sada poželjeli da čujete. Viber broj dalje 061 767 592, Folk popodne, Radija Breza je sa vama.

0: donosi RB Radija.
1: Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: I evo nas, dakle, ponovo u 14:14 uživo u Folku podnevu Radija Breza. Laganini preslušavamo vaše muzičke želje koje vi šaljete na Viber broj 061-767-592. Telefoni su za vas otvoreni 032-783-552 i 783-553. Par poruka je pristiglo, pa ćemo ići redom. Alma je sa nama, pozdrav. Može li Halid, nikom više ne vjerujem ja. Može, Alma, bit će i ta pjesma za tebe. Pa je Muki sa nama, pozdrav još jednom. Zaboravio sam pozdraviti braću Karače iz Rogatice. Ide još jedan pozdrav za mog brata Begu iz Banovića. Ako može, Amela Zuković, vratit će se tebi sve. Evo, tražimo i tu pjesmu za tebe, Muki. Okej. Okay. To je to što se tiče poruka i poziva koje su pristigle do ovog trenutka. Nazifa je sa nama. Pozdrav vama i ako može Hakala Kafanđio. Naći ćemo je, naći ćemo je. Pa je i Jeldina sa nama. Je li može muzička od Zlate Avdić Majka? Majka, ide Majka. Za Jeldinu. Imamo telefon 552. Halo, halo.
1: Alo?
0: Da.
1: Opet ja ćem.
0: Samo, izvoli se, idu.
1: Može li pjesma o Snježani, kako će ti biti bez mene?
0: Snježana Đurišć, jel?
1: Jes.
0: Naći ćemo je.
1: Hvala, živjeli.
0: Sretno, prijatno. Eto, dakle, bila je to i Sejda, pa ćemo mi sada, kako rekoh, ići na preslušavanje vaših muzičkih želja. I dalje Viber broj 061 767 592.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za petak 19. juni 2026. godine. I danas ugodno druženje sa vama uz vaše muzičke želje i nešto naravno po našem izboru i tako sve evo do pred 17 sati. Kako rekao smo, petak je, početak je vikenda. Ekipa koja je sa vama bila u današnjem programu jutros od 7, pa evo sve do pred 17 sati. Želim vam ugodan vikend, mi se čujemo u ponedeljak ujutru, tačno u 7.

Imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater što bi sve da zna. I od svega samo greh, na tvoje ime lažan smeh. Okačim na zid što pravo lice sakrivam.